0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 233 let, odkar je bil ustanovljen muzej Louvre. In ko smo ravno pri tem. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in ukrepili udeležbo voljivcev na referendumih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarile 21,6 milijonov evrov izgube, so sporočili iz ministrstva. Najvišjo izgubo so imeli v univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in v UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Po oceni vodstva bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 27. julij. Vreme danes dokaj sončno, popoldne, verjetno v notranjosti nekaj ploh in neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je županja Rotterdama zaradi predvolilne obljube res spustila po vrvi znamenitega stolpa? Ja, to pa drži. Županja Rotterdama Carola Shelton se je zaradi predvolilne obljube po vrvi spustila z ene najbolj prepoznavnih znamenitosti tega nizozemskega pristaniškega mesta. Kljub hudemu strahu pred višino se je spustila z najvišje stavbe na Nizozemskem, 185 metrov visokega razglednega stolpa Euromast.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Frankfurtu so ustoličili novega selektorja nemške nogometne reprezentance. To je po pričakovanjih postal Jürgen Klopp, ki bo v naslednjih letih poskušal nemško nogometno reprezentanco vrniti v sam vrh svetovnega nogometa po več letih neprepričljivih predstav in neuspehov na največjih tekmovanjih. Z nemško zvezo je Klopp podpisal 4-letno pogodbo, torej do leta 2030.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Argentinski nogometaš Nicolas Otamendi je nekaj dni po porazu v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji sporočil, da končuje svojo pot v argentinski reprezentanci. 38-letnik, ki se je pred kratkim pridružil argentinskemu klubu River Plate, je svojo odločitev sporočil prek videoposnetka na družbenih omrežjih. Takole je povedal: "Poslavljam se z mirno vestjo, saj vem, da sem dal vse od sebe. Nikoli se nisem vrčeval, nikoli nisem nehal verjeti in nikoli nisem prenehal dojemati tega dresa kot največje časti v svojem življenju."

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Daleč najbolj zadolžena občina glede na število prebivalcev je bila konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Sledite ji koroške občini Radlje ob Dravi iz 1968 in Prevalje s 1441 evri. Četrta je s 1376 evri Ljubljana, ki je sicer skupaj zadolžena za skoraj 374 milijonov evrov. Več po naslednji pesmi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Konec lanskega leta je bila daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev, pomurska občina Gorni Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Kot še kažejo podatki ministrstva za finance, ima mestna občina Ljubljana najvišji skupni dolg. Sledijo pa ji ostale po številu prebivalcev največje slovenske občine Maribor, Celje, Kranj in Koper.

največ hitov 90-ih obdobij. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je osvojil svojo peto skupno zmago na dirki po Franciji in se tako izenačil z rekorderji po številu naslovov na največji kolesarski dirki. V zadnji etapi v Parizu je vse do zaključka napadal za etapno zmago, a na koncu ostal brez nje. Tour je sklenil s petimi etapnimi zmagami, o morebitnem nastopu na Vuelti pa bo odločitev sprejel po koncu dirke. Policija je v obsežni operaciji ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Oblasti so dejanje opredelile kot islamističen terorističen napad. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okužil vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
6: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
8: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Ekspres promet.
10: Dobro jutro na ceste. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi živali. Previdno in strpno. Še to, na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
0: Ekspres vreme.
10: Danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo pa v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj.
0: Radio Ekspres, na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
11: Poletno kul jutro.
12: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro v zadnjem tednu julija, kaj pomembnega se je zgodilo ta vikend in kaj prihaja v kul jutro, povem čez nekaj minut najboljše glasbe za prebujanje. Tukaj so Ten Sharp iz 90-ih in njihove potrditve, ki jih vsi kdaj potrebujemo. You. Dobro jutro.

Glitter in the sky, dobro jutro na ponedeljek, za nami je sončen vikend, kolone na slovenskih cestah so se šele včeraj malo umirile, tako da smo lahko pravočasno ujeli zaključek velike dirke po Franciji, kjer je že petič slavil naš kolesarski as Tadej Pogačar. Pred nami pa zadnji teden julija, nagrajujemo ideje za kul izlet, imate tudi možnost za vstopnice za hud koncert, tako da nas čaka pester teden, ne glede na vreme. Za ta pravi jutranji ritem pa zdaj prihajajo Weather Girls, It's Raining Men.

27. julij, dan po hudo napetem večeru, ker redko kdo včeraj ni švical ob napeti kolesarski dirki po Franciji, kjer smo v mislih poganjali pedala z našim kolesarskim asom Pogačarjem. Zaključek je bil sploh dramatičen, ker je bil tedaj do zadnjega kilometra v igri za etapno zmago, ampak Nizozemec Van der Poel pa je nekako iz pete potegnil še tisto silo, da je zmagal prestižno etapo. Pogi pa je vseeno najboljši skupno in s peto zmago piše zgodovino dirke vseh dirk.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal v velikem slogu. Osvojil je peto skupno zmago in pet etapnih zmag.
3: Več in več

0: ali prek morja. Objavljeni posnetki so prikazovali gasilce, ki so se borili proti požaru, ki takrat še ni ogrožal domov v mestu. Je pa bilo ogromen oblak dima videti od več 10 kilometrov daleč. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil več novih območij, med njimi plaže v Normandiji, kjer je med drugo svetovno vojno potekalo izkrcavanje zavezniških sil, ter grško goro Olimp, simbol grške mitologije. Na seznam je bilo dodano tudi modernistično gozdno posestvo v Berlinu, znano po svoji arhitekturni in družbeni vrednosti.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa tovorna vozila na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije stojijo v kilometrski koloniji. Na Dolenjski avtocesti pred Počivličem Zaloke v smeri Ljubljane je overen promet zaradi živali, predmet na Gorenjski avtocesti pa overa promet med Voklim in Kranjem zahod proti Jesenicam. 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
9: Res vreme.
10: Pred nami so večinoma sončni in vroči dnevi s kratkotrajnimi plohami. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo pa v notranjosti Slovenije nastala še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Trenutno pa imamo še prijetno sveže, Kočevje 13, Ljubljana 14, Koper 19, Maribor 20 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
15: Poletno, kul jutro.
16: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro, pol sedmih na ponedeljek. Zame prvi ponedeljek po čist prekratkem dopustu, ampak vse je lažje z najboljšo glasbo. Prihaja prekaljeni maček, ki je vedno rad poudaril pomen oddiha nekje v naravi. Joe Cocker, Tonight. Dobro jutro.

The Proclaimers, 27. julij, dobro jutro. Prihajajo spet vroči dnevi, zato je dobro pripraviti senčko, kopalke, strpati na vletu v zmrzovalnik, pripraviti vodo za živali in si seveda zmisliti, kam pobegniti za vsaj nogice malo namočiti in se osvežiti. Trenutne temperature kopalnih voda v Sloveniji se gibljajo med 18 stopinj in 26 stopinj Celzija. Jadransko morje ob slovenski obali in večja jezera pa dosegajo prijetnih okoli 23 do 25 stopinj.

Gerlach, babe, to je Cool Jutro, 15 minut do sedmih. Čuti se poletni čas tudi v dinamiki jutranjega prometa. Konici pa ne moremo čist pobegati. Zastoji so na klasičnih mestih, na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Več o prometu po novicah, še prej pa antistresni oddih z najboljšo glasbo.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Bojani Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbile zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Kolesarji Emiratov so daleč največji zaslužkarji na letošnji dirki po Franciji. Na letošnjem turu so prejeli največji del denarnega sklada, predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja. Njegova peta skupna zmaga, pet etapnih zmag ter številne uvrstitve so ekipi prinesle več kot 832 tisoč evrov nagrade. Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac Del Toro.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
9: What is happening to me? I'm losing my mind.
8: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Ekspres promet.
12: Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tovorna vozila so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, en kilometer dolga kolona je, na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane pa je oviran promet zaradi živali. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
11: Ekspres vreme.
12: Sončni in vroči dnevi so pred nami s kratkotrajnimi plohami. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva na severovzhodu, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Trenutno imamo pa še prijetno sveže, v Kranju 11, Ljubljani 17, na slovenski obali 20 stopinj.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
8: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
5: Poletno kul jutro.
11: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro ob sedmih v ponedeljek, ko mi začel se je teden, ampak to je ta čas, ko lahko že zdaj razmišljamo o vandranju okoli. Za kratek izlet po čudovitih krajih sploh ni treba daleč, pred nosom jih imamo, zato kmalo pride kul izlet po Sloveniji, ideja za izlet pa vam lahko prinese tudi nagrado. Več čez 10 minut, Depeche Mode nas bodo ogreli.

0: do stres poletno cool jutro, glede na to, da je ta teden napovedan še en vročinski val, prihaja ideja za izlet na prijetno svež gorenjski konec. Svojo idejo za izlet lahko predlagate tudi vi na radioexpress.si.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
0: Čas je za nov izlet. Če vas zanima kraj z dušo, je Kropa prava izbira. V tej slikoviti kovaški vasi že več kot 500 let odmeva zgodba mojstrov, ki so izdelovali znamenite žeblje za vso Evropo. Njihovo dediščino pa danes oživlja kovaški muzej Kropa. Sprehod po ozkih ulicah, med starimi hišami in ob potoku vas hiter popelje v čase, ko je železo pisalo zgodovino kraja. V muzeju pa je na prodaj tudi ročno izdelan nakit. No, če bi pa radi še malo hodili, pa nas Jan vabi.
2: Za pohodnike je tukaj iz Krope ena fajn gozna pešpot, ki vodi na Vodiško planino in pešpot na Jamnik k razgledni cerkvi.
0: Hvala, Jan, odlično. Jutri pa se podamo v tako pogostokrat spregledane zasavske kraje.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na Radio Express.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Bruno Mars, poletno cool jutro, zadnji teden julija in marsikoga že kar panika, da prehitro mineva to poletje. Ampak brez skrbi, še cel avgust imamo za razno razne oddihe. Kot je izjavil glasbenik Chris Rea, je nekaj najlepšega. Mir. Mir ob morju, dolge vožnje, ampak svojim turnejem pa je rekel kar počitnice. Tako da upam, da tudi vi uživate, kot je on pri svojem delu. Chris Rea in Julia.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal kot veliki zmagovalec z rumeno majico, petimi etapnimi zmagami in se vpisal v bok največjim kolesarskim legendam.
2: Mislim, vsaka zmaga ima svoj pomen, svojo zgodbo, tako da tudi tam drugačen pogled na to, ampak ja, je ena izmed lepših, smo uživali cela ekipa in zborbal res lepo do konca. Bilo je velik slovenski zastav, sploh v Alpah, tako da naslednjo leto upam na še več.
1: Tako Pogačar. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, poroča portal Finance. Le teden dni po koncu 113. dirke po Franciji pa bo Tadej Pogačar v domači komendi gostil nekatere najboljše kolesarje na že 8. Kriteriju Pogi Challenge. Dogajanje se bo pričelo v petek in zaključilo v nedeljo z izzivom s klanca v klanc.
2: Druženje na klancu, na krvavc, tako da ja, prite vsi,

0: Тиха, а притегне все погледа.
1: Бланко и Илика. За кухиня, кир повприче препросто ни довол.
0: PMF. Генерални заступник за Словенио. PMF.si
2: 3, 2, 1.
3: Три месеца без плачила обрука, само у трговина Харви Норман. Функционална седежна гарнитура с електричним почивалником за пополно удобие. Седай кар 63% ценее. Прелистайте наш нови каталог и уживайте полетие без трошков с Линпей. У трговинах и на harvinorman.si.
4: С mimovrste.com до брезкрбнега полетия. Изкористите промокоде, прихраните и накупуйте с насмехом на mimovrste.com.
5: На вкусна е дижара, гремо у вртала.
6: И храна е ще бол вкусна, че ја еш на прекрасном летнем врту об Любяници.
7: Гостище Портал на Залужки 110.
8: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
9: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
8: Moja izbira je lokalno meso.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Ekspres promet.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane pa je oviran promet zaradi živali ter na Gorenjski avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri. Previdno in strpno torej, če pa pazite še kaj, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Ekspres vreme.
13: Pred nami so večinoma sončni in vroči dnevi s kratkotrajnimi plohami. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Trenutno pa še vedno prijetno sveže, v Kranju 15, Ljubljani 17, na Slovenski obali 20, Mariboru 21 stopinj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
18: Poletno cool jutro.
12: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
13: Hej, zadnji julijski vikend in to velja za enega najmočnejših po obisku kinodvoran in poletnih festivalov v Evropi. Kako pa lahko vi pridete do brezplačnih vstopnic, nekega hudega dogodka, ki se bo odvil pri nas, povem še v tej uri. Zdaj pa čas za eno ta lepših romantičnih z mixtapa 80-ih, Ultravox in Dancing with the Tears in My Eyes.

Thank you.

0: Rhythm Divine, 27. julij. Včeraj se je zaključil Tour de France, eden največjih športnih dogodkov poletja. Tadej Pogačar pa je v bistvu kar pričakovano pobral še peto zmago na dirki Francije. Najboljši kolesar na svetu, in sploh, pa je vendarle naš Pogi iz Komende. Spomnimo se, kako je oče Mirko povedal, kako je Tadej kot majhen fantek sploh začel s kolesarjenjem.
1: Med sorodniki so se vedno menjavala kolesa, pa ga je od bratranca dobil, pa ga je od strica dobil. Se pravi, nikoli ni imel noga kolesa, ko je bil še otrok. Ga je pa mami naučila voziti kolo, sta pa z bratom veliko vozila po ulicah okrog Komende, pa sosed so imeli en cel kup prsti in po tistem kupu prsti sta se lajhala vsak popovdne po eni strani kupa gor, po drugi strani dol. Imela sta pa tudi monocikle in tam sta dobila tudi kar veliko spretnosti.
0: No, super, to so bili res prikupni začetki. 27-letnik pa je zdaj na svetovnem vrhu in piše zgodovino. Zanj prihajajo Aerosmith in Amazing.

0: dance, we can dance all night.
1: Nas med kol jutro in ko so lepi poletni dnevi, se je fajn zorganizira, da se gre na kakšen koncert, šov, žurko in vse to v enem, vam zrihtamo ta mesec.
2: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
1: Sončni zahod ob jezeru, obsežen glasbeni program, finale World Top Model Slovenija, kulinarika, vodni topovi in če še niste uganili, tokrat vas peljemo na Stimmung Fest. To je največje tridnevno festivalsko doživetje na Visti v Velenju. Glasba bo povezovala generacije, Magnifico, Perolov Šin, Nejša, skupina Orlek, Gadi in številni drugi. Prijavite se na radioexpress.si in lahko mi še napišete, katerega dela programa se najbolj veselite. Ni nepravilnih odgovorov.
2: Vsak mesec z ekspresom na koncert.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal v velikem slogu. Osvojil je peto skupno zmago in pet etapnih zmag.
1: Več in več pomeni ta zmaga. Res tudi navijačev je bilo neverjetno ogromno. Pa še dobre noge so bile, ekipa je bila super in ja, sem zelo zadovoljen.
0: Tako Pogačar. Ob zmagi so mu čestitali tudi predstavniki slovenskega političnega vrha, med njimi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša in minister Anže Logar. Njegov uspeh je sicer označen za zgodovinski dosežek, saj se je s peto skupno zmago na turu izenačil z največjimi legendami in kolesarstva. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Objavljeni posnetki so prikazovali gasilce, ki so se borili proti požaru, ki takrat še ni ogrožal domov v mestu. Je pa bilo ogromen oblak dima videti od več 10 kilometrov daleč. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil več novih območij, med njimi plaže v Normandiji, kjer je med drugo svetovno vojno potekalo izkrcavanje zavezniških sil, ter grško goro Olimp, simbol grške mitologije. Na seznam je bilo dodano tudi modernistično gozdno posestvo v Berlinu, znano po svoji arhitekturni in družbeni vrednosti.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
10: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
11: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
12: Zastoje so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
12: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo pa v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah pa okoli 25 stopinj. Trenutno je še vedno prijetno sveže, v Škofji Loki 15, Logatcu 16, Ljubljani 17, na slovenski obali pa 21 stopinj.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
3: Poletno, kul jutro.
0: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža
16: načrtov.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro vam želim na ponedeljek. Še zadnji teden julija je pred nami, vroč teden, tako in drugače. Tudi vroče vstopnice vas čakajo za ta nov film Spider-Man. Več povem še v tej uri, najprej pa čas za najboljšo glasbo. Iz 90-ih prihaja edinstven Seal in Crazy. Dobro jutro.

Dobro jutro na ponedeljek, dan, ko ima verjetno malo mačka pevec Stonesov Jagger. Včeraj namreč praznoval 83 let. Mick Jagger je pevec, tekstopisec in soustanovitelj skupine The Rolling Stones, sigurno en najbolj karizmatičnih frontmenov v zgodovini rock glasbe. Ta teden je Mick mal pikro izjavil, da starost nočno prenaša modrosti, kjer je začel ful pozabljati. K sreči njihove uspešnice niso pozabljene, jih imamo kar lepo posnete, prihaja Start Me Up in The Rolling Stones.

0: ponedeljkovo kul jutro in imamo vstopnice za premiero. Novi film Spider-Man Brand New Day s Tomom Hollandom prihaja v kina. Mi pa vas povabimo na premiero to sredo 29. julija ob 19. v Cineplexu Rudnik. Zgodba o Spider-Manu se nadaljuje nekaj let po filmu No Way Home, ko Peter Parker živi povsem anonimno. Akcijske prizore je pomagala ustvariti legendarna kaskaderska ekipa Jackieja Chana, tako da bo še bolj huda akcija kot prej. Do vstopnic lahko pridete preko Facebooka Radia Express.
1: Zbujanje. Jutro. Zuško, Majdičuma. Le na Radio Express.

Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Bojani Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Kolesarji Emiratov so daleč največji zaslužkarji na letošnji dirki po Franciji. Na letošnjem turu so prejeli največji del denarnega sklada, predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja. Njegova peta skupna zmaga, pet etapnih zmag ter številne uvrstitve so ekipi prinesle več kot 832 tisoč evrov nagrade. Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac Del Toro.

0: Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Ekspres promet.
9: Pozor, nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zato oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoje pa so še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Ekspres vreme.
9: Vroče sploh mi bo ta teden. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Trenutno pa na Bledu 18, Ljubljani in Domžalah 19, Mariboru in Kopru 22 stopinj.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
10: Julijsko, kul jutro.
14: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
8: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro, pol devetih na ponedeljek, ko je pred nami sončen dan s kakšno plohico, na ta julijski april smo že kar navajeni. Jamrenje ne pomaga kaj dost, dobra družba je najboljša glasba za ob kavici ali pa kosmičih, pa je vedno dobrodošla. Dobro jutro!

Hačagugu, too shy, 27. julij, slab čas za piknike, vsaj na Primorskem, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer pa se bližajo vroči dnevi in se pametno spet mal pripraviti na to. Na novo zalogo sladoleda, zmrzovalnik in mogoče splanirati, kam iti vsaj mal počufotati v osvežujočo vodo. Trenutna temperatura kopalnih voda v Sloveniji se gibljajo med 18 in 26 stopinj, Jadransko morje ob Savinjski obali in večja jezera pa dosegajo okoli 23 do 25 stopinj, tako da kar osvežujoče. Tako kot najboljša glasba, osvežujoč Morgan Wallen, ki ima glas, kot da se je lihkar zbudil, prihaja z Love Somebody.

Svež ponedeljek, čas poletnih festivalov, ki jih je oboževala pevka Bonnie Tyler in je rada nastopala tudi v zadnjih letih svojega življenja, zlasti poleti. Ta mesec pa je žal preminila, stara 75 let, na Portugalskem po zdravstvenih zapletih, povezanih z nujno operacijo. Je pa Bonnie živela, kot je želela. Izjavila je, da si je želela biti pevka, ne zvezdnica. Nepozabna Bonnie Tyler in Have You Ever Seen the Rain?

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal kot veliki zmagovalec z rumeno majico, petimi etapnimi zmagami in se vpisal v bok največjim kolesarskim legendam.
2: Mislim, vsaka zmaga ima svoj pomen, svojo zgodbo, tako da tudi tam drugačen pogled na to, ampak ja, je ena izmed lepših, smo uživali cela ekipa in zborbal res lepo do konca. Bilo je velik slovenski zastav, sploh v Alpah, tako da naslednjo leto upam na še več.
1: Tako Pogačar. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, poroča portal Finance. Le teden dni po koncu 113. dirke po Franciji pa bo Tadej Pogačar v domači komendi gostil nekatere najboljše kolesarje na že 8. Kriteriju Pogi Challenge. Dogajanje se bo pričelo v petek in zaključilo v nedeljo z izzivom s klanca v klanc.
2: Druženje na klancu, na krvavc, tako da ja, prite vsi, tudi tisti, ki ne greste na biciku, prite saj pogledat, navijat za ostale.
1: Tako Pogačar.
3: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
10: Pozor, nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru ter pri Brezovici proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Savinjskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Še pozor, žival na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani ovira promet. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
10: Vročina in ploh je tako nekako bo ta teden, danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Trenutno pa v Kranju 18, Ljubljani in Kamniku 19, na slovenski obali 23 stopinj.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
4: Julijsko, kul jutro.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Moščečet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express, kul jutro in Urška Majdi Tuma.
10: Dobro jutro ob 9. ponedeljek v zadnjem tednu julija, in če ste dal dopust že čez ali pa nam še čakate, vam pošiljam glasbeni oddih. Trojček uspešnic brez prekinitve, začenja pa Irene Cara. Če vas tale ne premakne, potem res rabite kavico.

0: Miley Cyrus, 27. julij. Včeraj se je zaključila kolesarska dirka po Franciji, Tour de France, eden največjih športnih dogodkov poletja. Tadej Pogačar pa je odpeljal 7 turov in je bil 7-krat na stopničkah, od tega ima 5 zmag. Pogi pravi, da je presegal svoje sanje. Njegov oče Mirko pa pravi, da so bili njegovi začetki dokaj skromni.
1: Se pravi, nikoli ni imel novega kolesa, ko je bil še otrok. Ga je pa mami naučila voziti kolo, sta pa z bratom veliko vozila po ulicah okrog Komende, pa sosed so imeli en cel kup prsti in po tistem kupu prsti sta se lajhala vsak popovdne po eni strani kupa gor, po drugi strani dol.
0: Super, no v bistvu je zdaj podobno, se lajha po eni strani kupa gor in dol, samo da je to približno 3320 km samo za dirko po Franciji, ki jo je Pogi osvojil že 5.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je osvojil svojo peto skupno zmago na dirki po Franciji in se tako izenačil z rekorderji po številu naslovov na največji kolesarski dirki. V zadnji etapi v Parizu je vse do zaključka napadal za etapno zmago, a na koncu ostal brez nje. Tur je sklenil s petimi etapnimi zmagami, o morebitnem nastopu na Vuelti pa bo odločitev sprejel po koncu dirke. Policija je v obsežni operaciji ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Oblasti so dejanje opredelile kot islamističen terorističen napad. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okužil vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala Kul ideje za izlete po Sloveniji.

0: Dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži. 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
5: Pozor, nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zato oviran promet pri Brezovici proti Kopru, vozila pa so na odstavnem pasu. Zastoje so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru poročate o zastojih in pa še žival na primorski avtocesti ovira promet pred Dragom proti Ljubljani. Tudi okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, gre za oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
5: Pred nami so večinoma sončni in vroči dnevi s kratkotrajnimi plohami. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25. Trenutno pa v Ljubljani 21, Trbovljah in Celju 23, na slovenski obali pa 24 stopinj.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Julijsko, kul jutro.
0: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
5: Ponedeljkovo kul jutro o 9:30, spet je čas za glasbeni oddih, trojček najboljše glasbe, ki jo začenja večno izjemna Diana Ross in Chain Reaction. Dobro jutro!

That's what I want. 27. julij, cool jutro, še zadnji teden kina pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Danes se predvaja francoski film Tujec, pa angliški Preklinjam in Skriti ljudje našega režiserja Hočevarja. Plohe pa se ne bo zabat to sredo, ko bomo imeli Radio Express premiero filma Spider-Man v Cineplexu Rudnik. Do vstopnic pa lahko pridete na našem Facebooku.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev prepričala stranka SDS, sledi Gibanje Svoboda. V tokratnem merjenju je vlada Janeza Janše izgubila nekaj podpore, saj jo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, je pokazala anketa Mediane za Pop TV. Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc-Musar, na drugem mestu je prvak SD Matjaž Han, na tretje mesto pa se je tokrat uvrstil finančni minister Andrej Šircelj. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti dve osebi, še pet je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj, že pridržala dve osebi. Cene nafte so se znižale za več kot 5%. Premor v vzajemnih napadih med ZDA in Iranom je na trgih okrepil upanje na ponovno vzpostavitev premirja in pogajanja o ponovnem odprtju Hormuške ožine. Na španskem otoku Majorka je potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
7: Zastoji so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Črnim Galom proti Kopru.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
7: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25.
1: Sončna očala so modni podpis poletja.
7: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
1: Klarus.si.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
1: Kult, poletni ritmi 80-ih.
15: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klim.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Zlatarna Celje, z ljubezni do nakita, že od leta 1844.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na zahodnji ljubljanski obvoznici od Kosejc proti Primorski, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Črnim Galom proti Kopru.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, v Alpski dolinah okoli 25.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Kul, poletni ritmi 80-ih.
19: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tudi tuji mediji so peto zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji označili za zgodovinski dosežek. Poudarili so, da se je pridružil redkim kolesarjem s petimi skupnimi zmagami na turu in se uvrstil med največje legende tega športa. Njegove predstave so opisali kot izjemne, saj z napadalnim slogom in prevlado še naprej premika meje kolesarstva. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije ostaja pod nadzorom, vendar so reševalne službe še vedno v pripravljenosti. Zaradi ognja so morali evakuirati okoli 220 tisoč ljudi, oblasti pa se pripravljajo na morebitno širjenje požara zaradi novega vročinskega vala. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi razmer sklical krizni sestanek vlade. Tudi v Španiji se borijo z obsežnimi požari, prizadeli so tudi območja v bližini Madrida in Valencije, vendar naj bi se stanje izboljševalo. Donald Trump je odredil namestitev opozorilnih tabel pred Narodnim muzejem ameriške zgodovine v Washingtonu, saj meni, da razstave vsebujejo netočne in ideološko pristranske prikaze ameriške zgodovine. Ukrep je del širših prizadevanj njegove administracije za spremembe v kulturnih ustanovah, kar je sprožilo kritike opozicije in vodstva muzeja.
1: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: 3, 2, 1.
12: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
13: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
0: Ekspres promet.
2: Zastoji so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru, med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, na cestah Ljubljana Brezovica, Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
15: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Center Vič, moja prva izbira.
0: Kul, cool, poletno.

0: Ce ai materat de ciocolată? Steniene sorte! Ce păvăm burec bulpașe? Panico! Chiar ona e!
1: Urșca mai de ciuma!
0: On par!
2: Lemă în bucea!
0: Scupai! Pasta cu iutro! Ot pune del ca do petka! Na Radio Express!
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
7: What is happening to me?
8: I'm losing my mind.
9: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Ekspres promet.
17: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Zamuda je tam več kot pol ure. Pred Šentiljem proti Mariboru je zastoj. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod proti Ljubljani. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski je zastoj ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je gneča ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Gneča, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
16: Ekspres vreme.
17: Popoldne bo jasno, z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25.
16: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
20: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
19: Centrovič, moja prva izbira.
16: Kul, cool,

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Koprski policisti znova opozarjajo na lažne prodajalce, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali po domovih ponujajo v prodajo komplete posode, nožev ali orodja. Policija opozarja, da gre za znano in razširjeno taktiko prevare, ko prodajalci trdijo, da gre za vrhunske izdelke, a v resnici ponujajo nekakovostne ponaredke. Prodajalci pa so ponavadi zelo manipulativni, hitri in usiljivi. Iransko zunanje ministrstvo je posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke. V enem mesecu so arheologi na območju gradnje potniškega centra Ljubljana dokumentirali 125 emonskih grobov. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamari, oljenke, nakit ter keramično posodje. Ti bodo po analizah ponudili nove upoglede v življenje in smrt emoncev.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, piko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
11: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
10: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zamuda več kot pol ure. Pred Šentiljem proti Mariboru je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani med Kozarjami in Vrhniko pa proti Kopru. Gneča še na cestah Mengeš Trzin skozi Trzin v obe smeri. Postojno proti Razdrtem, med Ljubljano in Brezovico, Šmarjem in Koprom, med Lucijo in Izolo, Trlescami in Bledom v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprte počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, ter oviran promet pri Senožečah proti Ljubljani.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo jasno, z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
8: Centrovič, moja prva izbira.
17: Kult poletni ritmi 80-ih.
18: Čas, ko so bile poletne počitnice brezskrbne, telefoni pa so ostajali doma.

0: Wow! To polecie igramo padel na Alei Sky. Werchuńska infrastruktura, urbana lokacja, inrekreacja na prostem, dostopna 8 generacja. Več informacji in rezerwacje na alea.si. Pridi tu di ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky. Alea. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Centr Vič obvešča.
10: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
11: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
12: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zamuda več kot pol ure. Pred Šentiljem proti Mariboru je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani med Kozarjami in Vrhniko pa proti Kopru. Gneča še na cestah Mengeš Trzin skozi Trzin v obe smeri, skozi Postojno proti Razdrtem, med Ljubljano in Brezovico, Šmarjem in Koprom, med Lucijo in Izolo, Trlescami in Bledom v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprte počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter oviran promet pri Senožečah proti Ljubljani.

0: Na ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
2: Centrovič, moja prva izbira.
1: Kult poletni ritmi 80-ih, ko smo lovili sončne zahode, ne

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da je Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ti pestijo predvsem Francijo in Španijo, sporoča direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a za zdaj te države potrebujejo predvsem večja letala ter helikopterje, kot pa jih ima Slovenija. Bi pa lahko Slovenija tem državam pomagala z začasnimi nastanitvami. V zadnjem tednu so namreč v teh dveh državah morali evakuirati okoli 330 tisoč ljudi in medtem, ko naj bi se razmere v Španiji umirjali, ali pa v Franciji požari grozijo mestu Bordeaux. Požar je od mesta oddaljen 15 kilometrov. Dodatno bo njegovo gašenje otežil vročinski val, ki prihaja. 850 tisoč prebivalcev mesta ne nameravajo evakuirati, a pripravljene imajo vse scenarije. Predsednik Macron pa je že sklical izredni sestanek vlade. Od jutri bo na Hrvaškem dizel občutno dražji. Ta se bo podražil za kar 6 centov na evro in 75 centov. Za 8 centov bo dražji tudi 95 oktanski bencin. Zanj boste pri naših južnih sosedih plačali evro in 62 centov. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, pa se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,8 40 evra na mesec. Telemah.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
5: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
8: Regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice je pri Belovem zaprta zaradi nesreče. V Ljubljani je na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijovo in Lorencovo cesto zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda več kot pol ure. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj, med Celjem Zahod in Šempetrom pa proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Primorski. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj pa pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjami in Vrhniko pa proti Kopru. Na cestah Mengeš-Trzin je gneča pa skozi Trzin v obe smeri, skozi Postojno proti Razdrtem, med Ljubljano in Brezovico, med Šmarjem in Koprom, med Lucijo in Izolo ter med Lescami in Bledom v obe smeri.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Popoldne bo jasno z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič. Moja prva izbira.
12: Kult poletni ritmi 80-ih, ko se nam o klimi ni niti sanjalo in znaj

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Zasluži. Profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
6: Regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice je pri Belovem zaprta zaradi nesreče. V Ljubljani je na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijovo in Lorencovo cesto zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom.

0: Razdrtem med Ljubljano in Brezovico, med Šmarjem in Koprom, med Lucijo in Izolo ter med Lescami in Bledom v obe smeri.
1: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo jasno z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25.
2: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
5: Centrovič, moja prva izbira.
7: Kul, cool, poletje.

Danes imam za vas same odlične filmske predloge. Najprej vas na kanalu A točno ob 20. uri čaka legendaren film Rocky, film, ki je Sylvestra Stallona izstrelil med zvezde in s katerim se je pravzaprav postavil na igralski zemljevid, seveda prvi del legendarne serije Rocky. Potem vas ob 20 in 15 minut na programu AMC čaka film Mumija oziroma The Mummy, ampak ta z Tomom Cruzom, tudi super postolovska, akcijska, domišljijska, thriller zadeva. In pa na koncu imam za vas še film malo novejši ob 23 in 57 minut, pravzaprav skoraj točno o polnoči, na HBO Assassin's Creed, oziroma po slovensko je to Assassinov nazor. Vsi, ki ste igrali to igrico, poznate Michael Fassbender in Marion Cotillard v glavnih vlogah, pa zraven še Jeremy Irons, tudi odlična pustolovska akcijska znanstveno fantastika. Tako da upam, da boste preživeli lep večer pred televizijskimi ekrani.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Eno leto mineva od raci na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem, kjer je lani potekal antifašistični tabor. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik pravita, da sta z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministerstva sicer zadovoljna, a da še vedno ni epiloga v obliki disciplinskih ali kazensko-pravnih ukrepov. Poslanska skupina Svobode predlaga, da bi mladim dali finančno podporo za dostop do kulture. Poslanka Sara Žibrat.
2: In sicer pripravili smo kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki jih prejme vsak 16-letnik in ima čas, da ta kulturni bon unovči za razne kulturne dobrine do dopolnjenega 21. leta.
1: Nekatere druge države take bone že imajo, na primer Hrvaška, ki ga je uvedla maja letos. Še na špansko Majorko, kjer je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, udeležilo se ga je kar 25 tisoč ljudi. Protestniki zahtevajo, da oblasti na enem od balearskih otokov omejijo število turistov, soočajo se namreč s pomankanjem stanovanj, prometnimi zastoji, hrupom in onesnaževanjem.
3: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
10: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
15: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Ekspres promet.
17: Previdno na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Vičem in Kozarjami proti Kozarjam in pa previdno tudi na regionalni cesti Hrastnik Marno Rimske Toplice, kjer je pri Belovem zaradi prometne nesreče cesta zaprta. Tudi kar nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Na Primorski avtocesti pa so zastoji še med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli in na cestah Izola Jagodje, Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
16: Ekspres vreme.
17: Popoldne bo delno jasno, s kakšno popodansko ploho in nevihto. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Trenutno imamo v Radovljici 26 stopinj, v Ljubljani 30 in v Črnomlju 31.
16: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Kasi.
19: V
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dobar dan. Ej, prav v čast mi je, da vas ponovno pozdravim na ponedeljek popoldne. Zdaj je minilo kar nekaj ponedeljkov, ko se nismo družili v popoldnevih. Če se ne motim, je bilo teh ponedeljkov 5 ali celo 6. V glavnem ja, kar dolga doba, tako da jaz mislim, oziroma ne, prepričana sem, da bo danes zabavno. Prvi ponedeljek skupaj po dolgem času. In ne, za začetek nisem pripravila nobene party ali pa kakšne poletne žurka pesmi, ampak eno tako lepo nostalgično. Rod Stewart nam bo zapel Downtown Train. Ostanite z mano.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Gazebo in I Like Chopin. 12 minut čez 14 popoldne je poslušate Radio Express, kjer samo v vaši družbi Ondina Kerec. In evo, lepo, veselo smo zakorakali v nov poletni teden, v zadnji teden, pravzaprav v juliju. Se je pa včeraj v nedeljo končal Tour de France in evo še iz moje strani iskrene čestitke Tadej Pogačar za zmago. Je pa včeraj, 26. julija, torej tudi 83 let praznoval pevec Stonesov Mick Jagger in tudi njemu seveda želimo vse najboljše za to častitljivo številko let. Zdaj pa si bomo še eno legendo zavrteli, pravzaprav nekoga malo mlajšega vseeno, on ni imel včeraj rojstnega dneva, on ga ima 5. novembra in bo star 67 let, je pa to Bryan Adams, ki nam bo zapel Baby When You're Gone.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
7: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam. In pa na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani in tam tudi nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Zastoji na primorski avtocesti proti primorski so na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarje. Na primorski avtocesti pa so zastoji tudi med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli in pa na cestah Izola Jagodje, Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo delno jasno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Trenutno imamo v Mariboru 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Brežicah 32.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Ondina Kres.
7: Ekspres vas vsak mesec pelje na koncert, to zdaj že vemo, ampak ker je poletje in so stvari poleti malo drugačne, bo tudi ta akcija tokrat malo drugačna. Kako drugačna in kam vas tokrat peljemo, pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
0: Radio Ekspres.
10: Najboljša

0: mesec, Expresom na koncert.
1: Ja, prej sem povedala, da bo ta mesec, ta Expressov koncert, kamor vas peljemo, malce drugačen, ker tokrat poslušalce peljemo na Open Air Festival in to je Stimmung Fest 2026. Festival, ki naj bi združil vso Slovenijo od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju. Pravijo 3 dni, 1 zgodba, slovenska energija, glasba in ljudje. Se pravi, Vista ob Velenjskem jezeru bo gostila ta dogodek, ki želi preseči vse, kar smo do zdaj poznali kot festival. Stimmung Fest 2026 ne bo zgolj koncertni vikend, gre za 3-dnevno doživetje, ki združuje slovenske glasbene izvajalce, tradicijo, kulinariko, modo, sodobno tehnologijo in nepozabne trenutke ob eni najlepših festivalskih lokacij v Sloveniji. Organizatorji baje pričakujejo več kot 15.000 obiskovalcev, ki bodo v 3 dneh soustvarili zgodbo, kakršne pri nas še ni bilo. In zdaj, če samo naštejem par, ki naj bi v teh 3 dneh nastopili na Stimmung Festu: Magnifico, Perolovšin, Nejša, Alfi Nipič, skupina Orlek, Gadi, Polkaholiki in seveda številni drugi. Poleg glasbe bodo pa prisotne še kulinarične cone, slovenska vas, fashion show in finale World Top Model Slovenija. Dron show bo baje, vodni topovi, druženje na smehi, energija, v glavnem ni da ni. Stimmung Fest, torej baje, da pričakujejo zelo hitro razprodane karte, tako da vi se za svoje kar hitro prijavite na www.radioexpress.si, ker evo, je poletje in vas Radio Express ta mesec ne pelje na koncert, ampak na festival.
0: Vsak mesec z Expressom na koncert.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Naslednjih 10 dni bo zelo vroče, tako napoveduje Agencija za okolje. Začenja se namreč nov vročinski val. Konec tedna bi tako ponekod lahko namerili od 33 do 38 stopinj Celzija. Na poziv kulturnega ministrstva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest ter sklenitve letnih digitalnih naročnin je prispelo 13 vlog, a zdaj je kulturna ministrica Ignacija Fridaljarc javna poziva ustavila, in sicer zaradi finančnih razmer. Ob svetovnem dnevu hepatitisa v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12 in 18 uro poteka anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Infektologinja Mojca Matičič o tem, zakaj sta ta dva izmed petih hepatitisov najbolj nevarna.
1: Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
0: Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Center Vič obvešča.
11: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
12: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
10: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
13: Previdno, trenutno je na naših cestah kar pestrom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Hrastnik Marno Toplice, Rimske Toplice pri Belovem. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer okvara vozila ovira promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, in na dolenski avtocesti prav tako okvara vozila ovira promet med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Na dolenski avtocesti med priključkom Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju pa pneumatika na vozišču ovira promet. Trenutno imamo tudi kar nekaj zastojev na naših cestah. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Karavankam. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper center proti Izoli in na cestah Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Mirno, počasi in strpno.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
13: Za danes popoldne je napovedano delno jasno vreme s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa naj bi bilo sončno. Trenutno imamo v Piranu 28 stopinj, v Velenju 29 in v Ljubljani 32.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
3: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
16: In Ondina Kres.
13: Smo slišala, ne? Lepo vreme, sončno, mogoče kakšna nevihta, ampak to nas nič ne odvrne od tega, da si splaniramo popoldne. Jaz imam pa v nadaljevanju za vas ene par super idej, kaj vse lahko počnete danes.
11: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

Danes vas ob 20-ih za vse ljubitelje klasične glasbe v Grand Hotelu Union v Ljubljani čaka v koncert v sklopu festivala Ljubljana, koncert Ensemble Dissonance. Tako da vabljeni ob 20 uri v Grand Hotel Union. Za vse ljubitelje heavy metala imam opomnik, da se še vedno odvija Tolminator v Tolminu in pa za vse ljubitelje filma. Danes vas v sklopu filma Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu čaka film Kirka Jonesa Preklinjam, tako da vabljeni tudi tja.

0: Materadi čokolado. Ste njene sorte.
1: Če pa vam burek bolj paše, pa njegove.
0: Ker ona je
2: Urška Majdič Uman.
0: On pa
3: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
4: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povprečje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
10: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
11: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
12: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
14: Previdna pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkom Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju. Trenutno so zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zastoji so med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru na primorski avtocesti in med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli, na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled prav tako zastoj. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
14: Preostanek popodneva bo delno jasnost, kakšno popodansko ploho in nevihto. Jutri naj bi bilo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, noče z dan pa sončno. Trenutno imamo v Radovljici 28 stopinj, v Ljubljani 32 in v Dolenjskih Toplicah tudi 32.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
17: In Ondina Kres.
14: V nadaljevanju pa mal napetosti, mal borbe, ampak take dobre glasbene borbe, glasbeni dvoboj 80 proti 90 in ostanite z mano, da vidite, kaj me tokrat zanima, kateri hit vam je ljubši.
0: Radio Express.
16: Najbolj.

Danes se v glasbenem dvoboju 80 proti 90 merijo kar štirje glasbeniki, to pa zato, ker me danes zanima, kateri duet vam je ljubši. Iz 80-ih sta to Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: 80 proti 90, dva dueta med sabo, dve čudoviti skladbi. Mene pa sedaj zanima, kater duet vam je ljubši. Glasujete na Facebooku in Instagramu Radia Express in pa jutri po 7. uri zjutraj poslušate v našem jutranjem programu, kater je zmagovalec tega glasbenega dvoboja. Glasovanje pa naj se začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči se bodo v Sloveniji cene goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za skoraj 5 centov na evro in dobrih 60 centov. Liter dizla za malo manj kot 3 cente na evro in slabih 83 centov. Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh. Tako so se v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon, zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel, saj naj bi prišlo do kršitev zakonodaje. Po oceni predsednika Svobode Roberta Goloba pa gre za poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki je bila s takšnim ravnanjem povzročena ugledu Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu. V Parizu so aretirali moškega, ki je z dvema nožema ranil tri ženske, med njimi nosečnico. Napadalca je ustavil policist, ki sicer ni bil v službi. Motiv za napad pa še ni znan. Na brniškem letališču so zaključili najbolj obsežno fazo prenove letališke ploščadi. Odstranili so dotrajane asfaltne površine ter jih nadomestili z novimi. V Fraportu pravijo, da projekt, ki bo zaključen do oktobra, poteka brez motenj letalskega prometa.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhin kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
10: Previdno na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na vozišču oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Kopru. In pa še vedno kar nekaj zastojev na naših cestah. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zahodni med Kosezami in Kozarjami in južni med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli. In pa na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080 106 4. Srečno pot.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
10: Preostanek popodneva bo delno jasno, s kakšno popodansko ploho in nevihto. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa sončno. Trenutno imamo v Mariboru in Izoli 26 stopinj, v Ljubljani pa 31.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Ekspres popoldne.
14: In on Dina Kres.
10: Točno 4 je ura in mi tole Ekspres popoldne nadaljujemo na najboljši možen način z enim izmed mojih najljubših komadov vseh časov, Madonna in Like a Prayer. Ostanite z mano.
13: Radio Ekspres.
15: Najboljša glasba.

0: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
5: What is happening to me?
6: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
8: Previdno, na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer predmet na vozišču ovira promet med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. In pa še vedno kar nekaj zastojev na naših cestah. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli, pa na cestah Ljubljana-Brezovica, Postojna-Razdrto in Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
1: Razvaja Dajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Po noči se bo zmerno pooblačilo, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Trenutno imamo v Portorožu 28 stopinj. V Ljubljani 32 in v Novem mestu 31.
0: Radio Express na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne
10: in Ondina Keres.
8: Nadaljujemo pa tako romantično, da bolj romantično bi pa že težko šlo. Bon Jovi prihaja in Bed of Roses.
0: Radio Ekspres.
11: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da je Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ti pestijo predvsem Francijo in Španijo, sporoča direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. A za zdaj te države potrebujejo predvsem večja letala in helikopterje, kot jih ima Slovenija.
2: Helikopter je Cougar oziroma Puma v civilni varianti, ki lahko gre z do 2 kubiki vode. Trenutno pa se v Španiji in Franciji uporabljajo predvsem helikopteri, ki imajo več kot 5 kubikov vode, kar pomeni, da imajo praktično kapaciteto isto, kot imajo kanaderi.
1: V Franciji požari grozijo mestu Bordeaux, zato je francoski predsednik sklical krizno zasedanje vlade. Španski premier Pedro Sanchez pa dodaja, da se v državi soočajo z izrednimi podnebnimi razmerami. Pred Španijo sta 2 ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije. Državo bo namreč kmalu zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa pojutrišnjem. Po napovedih Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38. Ob koncu vročinskega vala pa bi se živo srebro lahko približalo 40 stopinjam. Z izbranimi besedami pa tudi tuji mediji opisujejo zmagoslavje Slovenca Tadeja Pogačarja, ki je dobil še 5. dirko po Franciji. Tako se je 27-letnik pridružil elitni druščini 5-kratnih zmagovalcev tura.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
8: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
10: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
12: Previdno na naših cestah je še vedno pestro, na primorski avtocesti je oviran promet med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in pa cesta predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh je zaprta pri zgornji Fužini, prav tako zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na lokalni cesti Rodica-Mengeš, kjer je zaradi nedelujočih železniških zapornic popolna zapora in pa zastoji ostajajo. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Maribor in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, med Kozarjami in Vrhniko in med Uncem in Postojno. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli in pa na cestah Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 8 106.4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
12: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Trenutno imamo na Ptuju 24 stopinj, v Sevnici 32 in v Ljubljani 33.
0: Radio Express. Na enem tabu Radio Playerju. Radio Express.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
14: In Ondina Kres.
12: V nadaljevanju pa je ponovno čas za kul idejo za izlet po Sloveniji naše jutranje voditeljice Urške Majdič Ume, tako da ne zamudit.
0: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Swift in Opalite, 10 minut čez 5 popoldne je Undina, ker sem z vami na Radio Express in zdaj je čas za nov namik oziroma novo cool idejo za izlet po Sloveniji naše jutranje voditeljice Urške Majdič Ume.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji na Radio Express.
2: Čas je za nov izlet. Če vas zanima kraj z dušo, je Kropa prava izbira. V tej slikoviti kovaški vasi že več kot 500 let odmeva zgodba mojstrov, ki so izdelovali znamenite žeblje za vso Evropo. Njihovo dediščino pa danes oživlja kovaški muzej Kropa. Sprehod po ozkih ulicah, med starimi hišami in ob potoku vas hiter popelje v čase, ko je železo pisalo zgodovino kraja. V muzeju pa je na prodaj tudi ročno izdelan nakit. No, če bi pa radi še malo hodili, pa nas Jan vabi.
3: Za pohodnike je tukaj iz Krope ena fajn gozna pešpot, ki vodi na Vodiško planino in pešpot na Jamnik k razgledni cerkvi.
2: Hvala, Jan, odlično. Jutri pa se podamo v tako pogostokrat spregledane zasavske kraje.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na Radio Express.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 100.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
3: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Ekspres promet.
11: Previdno, cesta predvor Spodnje Jezersko-Jezerski vrh je zaprta pri zgornji Fužini zaradi prometne nesreče in pa trenutno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še vedno tudi na cesti Lesce-Bled, drugače pa brez posebnosti. Če kaj opazite, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
10: Ekspres vreme.
11: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Portorožu 28 in v Ljubljani 32.
10: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
13: In Ondina Kres.
11: Ej, če ste se danes mogoče ustrašali kakšne možnosti nevihte in ste planirali večer na kavču pred TV-jem, imam jaz za vas par predlogov, kaj lahko gledate. Tako da, ostanite z mano.
10: Radio Ekspres.
14: Najboljša glasba.

0: Za današnji ponedeljkov večer imam za vas tri super filmske predloge in sicer začenjamo z legendarnim Rockyjem ob 20. na kanalu A, ki vemo, da je Sylvestra Stallone takrat izstrelil med zvezde in to je seveda prvi del te franšize, legendaren film. Potem nadaljujemo na programu AMC, kjer vas 15 minut čez 20 čaka film Mumija oziroma The Mummy, ampak ta z Tomom Cruzom, akcija pustolovščina, domišljijski, grozljivka, fantazijski, v glavnem vrhunski film, no potem pa še en vrhunski in tudi pustolovski in znanstveno fantastični fantazijski film. Vsi, ki ste igrali to igrico, dobro veste, o čem govorim, Assassinov nazor oziroma Assassin's Creed. Ta pa je malo kasneje, ob 23 in 57 minut, pravzaprav skoraj točno ob polnoči na HBO-ju, tako da vam želim čudovit filmski večer danes.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike. Napredni časovni zamik

0: Express novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Naslednjih 10 dni bo zelo vroče, napoveduje Agencija za okolje. Začenja se namreč nov vročinski val. Konec tedna bi tako ponekod lahko namerili od 33 do 38 stopinj Celzija. Koprski policisti znova opozarjajo na lažne prodajalce, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali po domovih ponujajo v prodajo komplete posod, nožev ali orodja. Policija opozarja, da gre za znano in razširjeno taktiko prevare, ko prodajalci trdijo, da gre za vrhunske izdelke, a v resnici ponujajo nekakovostne ponaredke. Prodajalci pa so ponavadi zelo manipulativni, hitri in usiljivi. V Idriji pa so policisti obravnavali drzno tatvino, ko sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja, ter oškodovancu pri tem ukradla denar in zlatnino. V enem mesecu so arheologi na območju gradnje potniškega centra Ljubljana dokumentirali 125 emonskih grobov. Pričakujejo pa jih še več. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamari, oljenke, nakit ter keramično posodje. Ti bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt emoncev.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Pa dobro smo se tunkali, pa
3: veliki kralje,
2: pa topla voda, pa nekaj tudi vole, kaj te kar nese.
3: Pa zelo dolg je odprt, ta laguna.
4: Laguna, mestna plaža na Ježici.
5: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
6: What is happening to me? I'm losing my mind.
7: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
9: Previdno, cesta predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri Zgornji Fužini in pa še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
9: Po noči se bo zmerno pooblačilo, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne
11: in on Dina Kres.
9: Popoldne se počasi preveša v večer, mi pa na Ekspresu nadaljujemo z mojim najljubšim komadom vseh časov. Ja, evo, zdaj se zvedel tukaj. Michael Jackson in Dirty Diana.
0: Radio Ekspres.
12: Najboljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
6: Iz nadzorništva Domžale TP Radom je šola 93 in Pelehova 94 v sredo od 6 do 18, jutri od 8 do 12 pa iz TP Zalog pod Sveto Trojico izvod 3 preko Rače.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
7: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express popoldne.
8: In Ondina Kres.
9: Jaz se za danes poslavljam od vas, slišimo se spet jutri popovdne, imam pa za vas seveda najboljšo glasbo. Na Ekspresu smo in drugače ne gre. East 17 prihajajo, Stay Another Day, pa Dua Lipa, Dance the Night, najprej pa slišimo legendarne Georgia Michaela in Queene, Somebody to Love.
7: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bodo v Sloveniji cene goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za skoraj 5 centov na evro in dobrih 60 centov, liter dizla pa za malo manj kot 3 na evro in slabih 83 centov. Obsežen gozdni požar v Franciji blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, tudi še vedno ni pod nadzorom, tako je v Parizu povedal francoski notranji minister. Požar se ponoči ni dodatno razširil, še vedno pa gori. Na terenu je 2500 gasilcev, 18 letal in helikopterjev za gašenje ter 1500 vojakov. Ob tem je ljudi pozval, da naj se izognejo potovanju na to področje, saj je tam še vedno nevarno. Območje, ki ga je prizadel požar, bo še danes obiskal francoski predsednik Macron. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
5: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima, delamo za mojstre.
9: Žima.
11: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
12: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
11: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

Za današnji ponedeljkov večer imam za vas tri super filmske predloge in sicer začenjamo z legendarnim Rockyjem ob 20. na kanalu A, ki vemo, da je Sylvester Stallone takrat izstrelil med zvezde in to je seveda prvi del te franšize, legendaren film. Potem nadaljujemo na programu AMC, kjer vas 15 minut čez 20 čaka film Mumija oziroma The Mummy, ampak ta z Tomom Cruzom, akcija, pustolovščina, domišljijski, grozljivka, fantazijski, v glavnem vrhunski film, no potem pa še en vrhunski in tudi pustolovski in znanstveno-fantastični fantazijski film, vsi, ki ste igrali.

igrali to igrico, dobro veste, o čem govorim, Assassinov nazor oziroma Assassin's Creed. Ta pa je malo kasneje, ob 23 in 57 minut, pravzaprav skoraj točno ob polnoči na HBO-ju, tako da vam želim čudovit filmski večer danes.

0: Cene goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za skoraj 5 centov na evro in dobrih 60 centov, liter dizla pa za malo manj kot 3 na evro in slabih 83 centov. Obsežen gozdni požar v Franciji blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, tudi še vedno ni pod nadzorom, tako je v Parizu povedal francoski notranji minister. Požar se po noči ni dodatno razširil, še vedno pa gori. Na terenu je 2500 gasilcev, 18 letal in helikopterjev za gašenje ter 1500 vojakov. Ob tem je ljudi pozval, da naj se izognejo potovanju na to področje, saj je tam še vedno nevarno. Območje, ki ga je prizadel požar, bo še danes obiskal francoski predsednik Macron. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč. Poletni Radio Express.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 85 let, odkar se je rodil Riccardo Muti in ta sloviti italijanski dirigent, torej danes praznuje rojstni dan. In ko smo ravno pri tem. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal kadrovske spremembe vladi, ki sledijo odstopu Jensa Spahna, dozdajšnjega vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU. Spahna bo nadomestil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frey, njega pa ministrica za zdravje Nina Varken. Merz ob tem ne izključuje nadaljnjih kadrovskih sprememb.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Nova Ljubljanska banka se je neuspešno potegovala za prevzem Addiko banke. V prevzemnem boju je bila uspešnejša avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International, ki je na svojih spletnih straneh objavila, da so njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo skupno v lasti 55,6% delnic Addika. S tem je banka Raiffeisen dosegla prevzemni prag.

0: emisije Ni res na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 28. julij. Vreme danes večinoma kar sončno, marsikje temperature do 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je županja Rotterdama zaradi predvolilne obljube res spustila po vrvi znamenitega stolpa? Ja, to pa drži. Županja Rotterdama Carola Schouten se je zaradi predvolilne obljube po vrvi spustila z ene najbolj prepoznavnih znamenitosti tega nizozemskega pristaniškega mesta. Kljub hudemu strahu pred višino se je spustila z najvišje stavbe na nizozemskem, 185 metrov visokega razglednega stolpa Euromast.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenijo bo v prihodnje na tekmovanjih v skvošu zastopal tudi Mohamed El-Sherbini, ki meri na kolajno na Evropskem prvenstvu ter olimpijski nastop v Los Angelesu 2028, so po nedavni pridobitvi državljanstva za tega tekmovalca sporočili iz skromne slovenske zveze. Prvič bo slovenske barve nosil že prihodnji mesec na posamičnem Evropskem prvenstvu v Budimpešti. In kdo je Mohamed El-Sherbini? To izveste po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenijo bo v prihodnje na tekmovanjih v skvošu zastopal tudi Mohamed El-Sherbini, ki je dobil slovensko državljanstvo, sicer pa gre za logičnega igralca iz Egipta, ki bi se lahko na evropskem prvenstvu v avgustu potegoval za medaljo. V svoji karieri je prišel najvišje do 15. mesta na svetovni lestvici, osvojil je 11 naslovov na svetovni turneji in bil leta 2017 enkrat izbran za igralca meseca. Ob tem je nanizal tudi 20 zaporednih zmag in osvojil 4 zaporedne poklicne turnirje v Južni Afriki.
0: Radio Express, pravi naslov za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah, je ugotovila Evropska komisija. Družbenemu omrežju zato grozi denarna kazen. Zakaj je TikTok pravzaprav nevaren in zakaj je bolje, da ga vaš otrok nima na telefonu, pa po naslednji pesmi. Če ste res odgovoren starš, boste seveda prisluhnili mojim modrim besedam.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, ugotavlja Evropska komisija. Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik spleta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki jo objavijo 16 in 17 letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom. Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti, saj jih je mogoče poiskati prek seznamov sledilcev drugih uporabnikov. Njihove profilne fotografije pa ostanejo dostopne vsem, tudi tistim, ki nimajo računa na družbenem omrežju.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: U noćnom programu je čas za kulturne drobtinice. Bliža se 32. Sarajevski filmski festival, ki bo potekao od 14. do 21. augusta. U tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, režiserke Uše Menart. Zunaj konkurence bodo prikazali dokumentarni film Jugo gre v Ameriko, Filipa Grujiča in Aleksa Porkoviča, ki ga bodo v Sarajevu prikazali premierno.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Oboževalci po vsem svetu si bodo lahko v spletnem prenosu ogledali pogrebno slovesnost za paližansko pevko Bonnie Tyler. Slovesnost, ki bo 17. augusta v cerkvi Svete Marije v Swanseeju, bodo v živo predvajali na uradni spletni strani zvezdnice. Bonnie Tyler je umrla 8. julija v starosti 75 let. Ob njeni smrti jo je paližanski princ označil za paližansko ikono. Pevec Cliff Richard pa je dejal, da žaluje za še eno čudovito prijateljico, ki je odšla prezgodaj.
0: Na radio.